0: wadalun ak dal ka shumosh ni kay jant ene ma nga wuy ci boromum delu wat ci boromum ci atum shumosh nak mom lañuy miné atum wamsas nak moy 1346 ci gaday gi at mom la señ bi wuy ci boromum lim am ci at nak mom néna warna tollu ci djurum ñaar fuk ñent ci jenn wax ji waxila waxe tane inna humrahu nak dundum ga maalun wa arafi nak ci maalun bi firi ak delu nil ta yal na nga am al munamibati wa sarraka ta yal na la deglo al maalu delu ga muy mujgu delu ga ci yalla am mujgu rafet dal laylatul arbuhay way da ngay jang laylatul arbuhay ndax weewi guddik alarba fil muharram ci tam kharit min ba'di 20 ci ganaw ñaar fuk madat yo xamni weey nañu fal ta'lam na nga xam mu ne am nañu ak dundam day tolok maalu maalu nak manam fekke nga japp ni ñaari am so nek na fi ak mim ak lam mim mom day don ñeen fuk lam nek fan wer lo juroom ñaar fuk la bo ci boole yaari alif nak alif gu ne ben kon day dal di nek juroom ñaar fuk ñaar lim nga wess won legi nak juroom ñaar fuk ñent lañ waxon neena lol na mi amon ci guddik alarba ci wéru tam xarit wa fekk tam xarit wa bobu amna ñaar fuk ci atum won sas je nga wéru wa kana nekkon na te ahni ma ngi jublu a shaykha serign bi ba'da wiladatihi ci gannaaw juddom ga fi hijri walidayhi ci penku ñaari wa juroom ya hatta balagha bamu jot awana ta'allumi jamonoy dal jang yene señ bi nak bimu feñe ci aduna ma nga won rek fa ndey mak bayam muy ñaari wajuram ba mata dal jang digante bi fofu rek la nekkon fi ñaari wajuram yoyele wa ammasmuhu ndal turam fa ahmadu moy ahmad ibnu muhammadin kay domi muhammad ibni habibillah kay domi habibillah ibni muhammad al-kabir kay domi muhammad al-kabir ابن حبيب الله كي دومي حبيب الله الأول ابن محمد القير كي دومي محمد القير ومحمد الكبير محمد الكبير مومنك موي حازامي هو موم الملقب موي كاني داكنتالي بي محرم تي محرم دا واخني سيغن بي احمد لا تود جي دومي محمد محمد مومي دومي حبيب الله مانام سيغن بي احمد لا تود wajurum ñi meena ko mamor waye ci deug deug turo moy muhammad mamor momé nak tuddu muhammad deug deug habibullah moy wajurum habibullah momé muhammad al-kabir moko jur muhammad al-kabir momé menen habibullah moko jur habibullah mu ñeek ma habibullah mu ñeek momé muhammad al-khairi moko jur wa muhammad al-kabir muhammad al-kabir hazami huwa mom al-mulaqab moy kany dakantele bi maharam ci maharam neena mami ñaarale serign bi dañ koy wax muhammad al-kabir neena mom lañuy wax maharam huwa mom al-bani moy aji sos li mbacke bawal ñel mbacke bawal xila waxes na ne hama shaqdadin ngi amon ci atum shaqdat shaqdat moy 1194 budé ci gaday gi ndax ci sutoy day nek jouni khaf nek témèr dat nek juroom ñen fukk dal nek ñent kon néna mam maharam momu mo sos mbacké bawal ci at momu lé muy 1194 ci gaday gi nénañ sorentek 1800 budé ci atum tuba bi ولم يسكن دكتون نك فيها جموم بل لفنك أسكن دكالون نك فيها جموم أكبر أولاده كمك أي دومم محمد فريمتا تموي محمد فريمتا با فرمتا منين فريمتا لين غنمين أخل حبيب كي موكم حبيب واي وهو موم نك غير شقيخ دكو بوكم ديك باي لهو نيالكو وباقية مدس هو موم تي أحني ماني جبلجي موم جي الوالد واجروا الباني واي أجسس في جلوف في جلوف neena mom momu di mamu serign bi di maharam bam sosé mbacké itam taxoton mu dëkk fa dafa dëkkalon kamak ci ay domam ñukay wax muhammad farimata nga xamné muhammad farimata mok habib mais ño bokk kon seen baye bobu waye taxaton ñu bokk nday nak dafa dekkal nak muhammad farimata momu momi mama aram nak mu delu wat jollof fam nekkon nak tok fa waye dekkuton fofu mom ci mbacke waxuna lika nek na fofé qabru fo bamélam ba yuzaru def nako siaré aw néna mama haram ñang ko denc fofé ci jollof bamélam maga fa ko bëgg siaré manes nako xamé siaré ko nekut bamél bu raf mbadara wa amma nasabuhu dal askanam fatukruriyun ko juk tukror la abaahu bayam ya ataw dik nañu min jihati futa bayiko ci walu futa ila jolof jam jolof yeen askanu señ bi nak boko de top dañuy wax ne ay ciosanam tukror la won ñinga bayiko won futa nak ñew fi ci jolof washtahara siuna ne annahum nak ñom ataw dik nañu min ardil bayadin bayiko ci sufus nari ganar ya ila futa jam futa mune siuna ne bañu ñew futa ñinga bayiko won fofé ci moritani ci nari ganar yi nek fofé ci moritani wa abna'u hammihim domi baye tax sen dal fil bayadin ci nari ganar yi alu modi nalla modi ñoo modi nalla te wa ulaika ñoñe yu xal def no xane innahum naka ñom shurafa'u aysati yonente lañu ñene sax bo de set ñu wa keur señ bi bokkal ci ganar moy ñi wax modi nalla ñoñe dal ñoo bokki señ bi ño bokku ciosan te wax ni ne ñoñe ñi seetu ci yonante bi manam ay sharif lañu bi ñe sharif rek moy ku seetu ci yonante bi kon man nga ne señ bi ñoñam bokal fofé ay sharif lañu kon nak señ bi jabotum gep kon ñoo ñoñe ño bokku di ay seeti yonante bo topé seen ciosan
1: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين يان بوكي جوليدي مبوكي طالبي يان نيغا خامني يان نغي باي خيل سين ويب تي في الاثار توبا ماغي لين دي نيو دي لين زيار دي لين بالاق تايت دي لين بالاق دي نيان سي سون بوروم سبحانه وتعالى مو بولن نون نييب جيغل سوني بكار تخير نيو سي اك نجوب te saxal nu ci bi jahil khadim wa isati sanadil mahdumi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mbokki al asar touba ñewat ne ci sen emission great figures moy emission bo xamne dañ ci waxtane mag ñu bax ñi ak seeni jëf ak seen jikko yu rafet ngir xalé yi man ci roy man ci man leena jël reference man leena jël ay exemple ñu tan ci nak tay Cheikh Mohamed Lamine Diop dagana muy ko xamne ni ko takkowon la ak Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu muy ko xamne ni kep ku meuna waxtan ci dunduk Serigne Touba wala nga bind ci faaw nga delu ci mom ndax terem bobu nga xamne moy Irwa'un Nadim moy delu way bi ci kep ko xamne ni beug nga wax wala nga bind ci Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu ñu fassiyene ko nak andak domam serigne abibou diop momitam muy ko xamne ni wajuram topé won cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu ni la topé won domi cheikhul khadim muy serigne salihou mbake yalna yalla yok ay leram muy borom xam xam di jangale kat di yar kat di gestu kat di bind kat def leppam di xam xam fa wajuram tegon tankam rek mu tek ko fa fa serigne salihou mbake mi ko yar itam tegon tankam te teglu won ko fa mu tek fa mom la tege ba legi mom lañ fekk ci fi ci daram mu yore dara touba yore ko fi itam ci tiawen comme niñ leen ko waxawon rek leg leg dañuy bëgg di genn leg leg ci yenen gox ngir wutale jotay ñu fekk ko ci daram ji ci tiawen ngir mu waxtaan ci ku tedd koku di Cheikh Mohamed Lamine Diop dagana kon ñu bayyi ko xel deglu ko te japp bu baax lim wax ndax xam xam bu leer la nara andi ndax li arab di wax ataytal qawsa bariha mbir mi jox nga ko kiko mom deug deug kon moy wajuram te itam borom xam xam la kon jox nañ ko deug deug kiñ ko wara jox kon serigne abibu alasartuba.com ngi lay dalal dila wax tafadhal bi aunillahi mashkuran
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa ashabihi zawil jah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen dalal ci fii nga xam ne mooy daara ji ci Thiawen Touba Thiawen te ñoo moon ndigalu sëriñ bi ci def ko su ko tàmbali gannaawam ñi nekk fi di ko tàmbali ngeen ñëw fekk suñu fi loolu bég neen ci loolu lool te di leen ci sant di ñaan sunu borom subhanahu wa taala def tànk yi muy tànk yiw ak tànk njëgal ak lépp loo xam ne jublu ngeen ko sunu borom defal leen ko ci nu ko seen njort di leen wax marhaban ahlan wa sahlan di sawar bu baax ci leen yëkkat itam ngeen di gëstu si jëmm joo xam ni xam naa sax dañ ci xam bariwut moo ñu jur waaye li nu dund ak moom bariwut lool ak ci ay caatam lañu bokk xanaa li gën a bari ci liñ ci xam rek ci ay mbindam lañ ciy sukkandiku ak benn benn yu ñu dégg si moom waaye ñu xamoon nañ jëmm ji rek waaye foofu rek la toll moom mu ngi tudd Mouhamadou Lamine Diop ibnu Tafsir Ahmadou Diop gane àdduna Dagana mu ngi gane àdduna Dagana ci atum 1886 la gane àdduna ci Dagana jànge fa alquran ci waajuram ba waajuram moo ko tàmbaleel njàngum alquran ba mu xaw a sori mu jox ko benn xaritam bu dëkk Fouta ci dëkk bu ñuy wax Ñandaan ci Fouta moom la ko joxoon moo ko doon jàngal nga xam ne sax dafa wax ni moom dañ ko daan fay kilifa gi nga xam kilifa gi nga xam ne moo ko doon jàngal donc mu jànge fa ba wattu alquran ba mu wattee alquran bi mu daataan bind dellu siwaat na ci waajuram ci waajuram la binde bind na ci waajuram ay kaamil bi mu bindee ba noppi nag jamono yooyu képp la fa Serigne Touba Dia jóge ci géej gi muy 1902 defe na wala 3 la fa Serigne bi jaar jëm gànnaar bi mu fi jaaree jëm gànnaar nag boobu la ko waajuram jébbal Serigne bi mook ay magam ak rakam ak njabootam lépp daal ndax waajuram dafa doon koo xam ne xaritu Serigne bi la woon bu baax Serigne bi daf faraan dem lu bari Serigne bi dem na fa avant ñoom ñuy gane àdduna ndax Serigne bi bu mansaan di dem gànnaar foofu lay jaar fa la daan dal jaar la gànnaar te Serigne bi dem na gànnaar lu mat ñaari yoon ba ñetti yoon yoo xam ne bokkul ak yoon wi nga xam ne moom lañ xam laaj naa ko kilifa goo xam ni dama ko laaj Serigne bi ñaata yoon la dem gànnaar mu ni ma xam na ci ñaari yoon yoo xam ne Serigne Bassirou ko nettali nee na Serigne Bassirou moo ko wax ni Serigne bi nee na bi ñu joxe Serigne Bassirou Serigne Baye jaxate mu di ko jàngal alquran benn bis ñuy ñëw di siyaare Serigne bi Serigne Baye di siyaare Serigne bi ñu ànd ak ay mag ñu agsi naa ju tàng nee Serigne Bassirou kee dañ koo tungoom ba ko Serigne bi séenee ne moo lii lu mu doon ñu ni ko waaw maanaam Bassirou de lañ mën nañ ko wàcce ngeen di yàq gone rek diggante si rek lu ci jar loolu xalaa xamoo ni gànnaar dem naa fa ñaari yoon yoo xam ne sama tànk bi nga fa yóbbu ne Serigne Bassirou ko nettali loolu ci nañ xamee ni dem na fa ñaari yoon yoo xam ne Serigne Bassirou ko suñ bëggal benn bi mu ni ma ca dund Serigne Mourante Séli la Serigne Mor moo ko yón ni woon boobu ci Cheikh Sidya ci mujjam mel ne ku doon joxe jaay àddiyam ndax xam nga moom Cheikh Sidya doon moo ko joxoon wér li moo doon Serigne am mel ne daal ku doon joxe di ay àddiya wala ku doon yeslu Serigne bi dem ne ca ginnaaw bi bi mu dellusee bi Serigne bi bi Serigne Mor nelawee Serigne bi demalaat na ci yoonu boppam woo xam ni ci at mooma la asi sasi ci at ma la demaat gànnaar mel ne ku doon jaale ji Cheikh Sidya Serigne bi ak mel ne ku doon yeeslu ji waaye ba mu demee wax nañu ni dafa mel ne ku am xaybatu amal déception mel ne ko xamni dal lam doon seti da melni gisuko ndax yaakaaju tax dafa melni mom la wagniko ndax wax nañ ni bama eggé wax na ni bama eggé xeyma bimu fekk Cheikh Sidi bimu duggé ci xeyma bi fekk Cheikh Sidi duggu ci bir bimu duggé dafa kaba di julli gu yagg Cheikh Sidi bimu yeggé ne señ baangi fi mu dafa genn mu genné fekk mu julli mu tok bamu yagg lol mu kon bu selmale ngeen waxat mako dal di dugat bimu selmale ñu waxat ko ko mu genn bamu gisé ak Cheikh Sidi la dal fa dal di genné nga xamné dafa melni wax na ak mom waxi serigne ba wa ay yes lo jëlat wir rak yoy dafa dafa melni bolé wu ko ci yoon wowa lolé nak biñ ko sété du sori ak magi serigne lamine jamono ji muy gané aduna du sori ak yoon wowo ndax la koy fendel moy soxna xadi mbacke mom serigne charles ni wajur serigne cheikh daf ma wax sa wax ni serigne cheikh serigne soxna muslimum serigne touba dafa am bis mu wo ma ñew ma dama bëgg ñew gungé ma dem siyara ji serigne cheikh job dagana né bi ande bis yoni munima soxna muslimu néna munima kiñ dem kat bo demé nang ko sétlu dafa niruk serigne touba ba kenn mënu leena xamé def yeen wék tollon wék waxeen wék dox wék yeb la ko niru daad neena daad ne ma xam nga lolou ko def muniko bi wajuram tolo ci ab digeenti ci mom serigne bi dafa ma sa dem keur wajuram goudi bam demé serigne bi bo exé mom du feug bo exé dafa exé rek lal der bi ci et bi di julli ci goudi gi sunu borom dogal soona ci genn dem ci yum gene yem ci tit ndax bayiwu ko fi won wexay bek ak yak bobu xam nga ay lamp xamul dara xamul mu defé da jom mi mutit néna ko télé ko jëlé ba niro ba kenn mu leen xamni lool nak biñ ko sété mo tombé yoon mu jowo kep nga xamni kon ñaarélu yoon serigne bi ganar moy wowo moy at mi nga xamni ci la serigne morane séli démé gané aduna at momu ci la serigne cheikh job dagana magam gané aduna ñaari at wala ñatt at lañ ci tek serigne lamine gané aduna légui nak bi nga xamné ni wajuram joxna ko serigne bi bimu fi jaaré mok ay magam ak njabotam yépp serigne bi bayi len fa jallé ganar ñetti wër la fa am serigne Tafsir Ahmad dadi faatu serigne bi yoné na fa ay ndaw andi fa ay xéewal yu bari ak di jallé serigne lamine néna kenn ci mag ñoñu tudul turwa waye kenn ci mag ñi serigne bi yebalon baba goné la bu ñëw monima yow lo fi def sa bayi jox na la serigne bi té sa bayi nélon ñëw na and dem mune ko dana dem waye sama mag dafay neewul dama ko bëgg wooyi wax ko ko ba nopi fekk ba Serigne Cheikh Job dagana magam mi ngi mbakol di jang sumbu len defena wala bi ndaw serigne ba dello mom mu joge fa dem mbakol di wooyi magam di ko waxe bam fa demé amna fa ay wèr amna fa lu mat ay joom ñetti wèr wala lu koy wala lu jëge at sok ca wañi ko nak ñew bimu ñewé da dal di continuer mo dem ganar serigne bi nga xamni serigne bi amna lu mat at ganar wala lu ko jëge mu soga dem bamu démé nak nuyu serigne bi bëgg lool diko laaj fo nekkon mu mo diko leral liko téyé won nak dem ci magam jaak yu mel non serigne bi na ma da ngay togam da ngay delu na maniko man kay ginaaw gis na la amatuma fuma jëm togna waw kay mo gënde na da di won nak kuñu wax mor mbacké touré modou mbacké touré mom la wo fa prisala ki te sol sahar neena tambalel ko ba nopi dal ko jox ne ko jangal ko modou mbacke touré mom moko jangal ci ganar te sol sahar jofar na fis moko jangal ba alfiyatul malik defena bolé ko nak serigne bi diko wo fekk bi lolou da tanam wo na serigne saïd lo ne ko natul ma alquran ji ba xam fim tollu serigne saïd lo dalal ko natu alquran ja natu ko bo woluko ñu wax ko serigne bi ne ko mokal gi rafet na lol serigne bi jox ko keuyit ne ko bindiko mu bindiko wono ben mu sokko bolé ak mor mbacke touré mom ne ko jangal ko dalal ko nak sesoul sar dal ne ko mu jangal ko mom moko jangal bolé ko muy ñew ci serigne bi diko wo diko ligéelo diko yoni ba serigne bañ joge fa dem jolof biñu fi la tan joge dem jolof neena mor mbacke touré mom yewiku na fekk bobu sama jang sori na jang na alfiya defena legui digeenti bobu amul ko jangal waye mi ngi fortati ci bir keur gi rek neena bañ joge fa dem jolof biñ demé ba jolof nak la señ bi soga samp seigne lamine gay ak seigne bara kharifal ak seigne bara fatim bouj ñom la sa sampon ci daara yaay la jangale ya ñuy jangale xam xam ci ñom la continuer am jangam ci ñom ñatt ñoñu seigne lamine gay ak seigne bara kharifal seigne bara fatim bouj ñom ñatt ñoro jangale xam xam fofu ci ñom ñatt na la continuer am jangam ci jorof ba jang fa lam fay jangale bolé ko ak nak serigne bi diko wo diko bindulo diko liggeelo diko jangalo ci xassida diko liggeelo li nga xamne mom lañuy liggeelo goné gu sawar dal ak go xamne gi yewuna diko former ci li nga xamne non la bëgge ci jollof bañu ba ñu joggé jollof ñew ndiarim buñu daatan joggé jollof ñew ndiarim nak am jangam eggna ba mu dencal ko yebal na len mok seigne cheikh job dagana fekk wa seigne cheikh job dagana ñewna ñu bokk fa ne ñom ñaar ba seenum jang egg nonu mune len na ngeen dem ci mbokk ya set fa ngeen wetliko serigne bi non la ran def serigne sallu netal na mako neene serigne bi ku massa yar ba nga mata denc dalay wax demal ci say bokk jeli fa ndax am aawo ci mbokk lañ koy jele bu yeso nak kenen ko ci tegeati bax na waye aawo mom serigne musul tan nga kenn tekke ko fenn ñim daan jox it day fek am nañ ba nopi waye ko amagul ku ne ci say mbokk la lay yebal wala kum lay jox mbokam lay do sa mbokk lay don neena biñ tollo fofu nak ci ati jollof yu mujjii len serigne bi yebal len dem len ci mbokk ya ñu dem na tak fa soxna andiko jollof fofu lañ ke defena tawam serigne bassirou ci de serigne bassirou fofu la juddo jollof la juddo sok fa joge nak ñew ndiarim biñ ñewé ndiarim nak la ko fitélé bopam nak defa joko bo rek bo am jangam egna mu diko liggéey bopam yi xassida yi jangum xassida yi ak lim daan def ci biir neegi mi ndax serigne bi ay liggéey bopam dafa am liggéey yo xani liggéey bopam lako jappé won nga xamni kudul kum jappé né bopam do lako def lo lolu defa na ñi min yoon wi yep xamnañ ne bari na ñu jaar ci loxey serigne bi te ci biir kër gi ci ndiaré musuñu wessu kess gu ñëk ga ndax ay kess la won waye genn gu nañ sank nañu fay dugg amna ci kess yo xamni ay ben fay dem amna ci yo xamni tank budul bosom bi du fa dugg waye amna yo xamni nak bobu kudul mom wala ku melni seigneum sattu jaxate wala ñom ñi nga xamni wolu na len ci liggey bopam duñ fa dugg lolu motax ñom ñaar ñoñu li nga xam ci mom ci jollof ak ndiarim señu am sattu mom lim xam ci ganar ak ci jollof ci señ bi kenen xamuko ci waye señu lam lim xam ci señ bi ci ndiarim kenen xamuko ci ndax bobu señ am sattu ko fete ak mak te man ko deel ndiarim man ko deel touba danako wolu ba diko liggeel waye fete ak mom touba la nekkon mom mo nekkon ndiarim sax fi ci wetu señ bi mom la dan jangalo xassida yi nga xamni bu talife ak xassida wonopi day dañuy dajale ay lu bari ba mat ay gal ñu fop ko yett señ Massamba señ bi daan binté way darul mas daan yaxal rek ñu def dajale ba mu bari ñu yett ko señ Massamba muy mas dir bobu digënté bobu lu mu fi yaxalat mom la koy jox mokay mas bala mas wala genn xëssida balañ ko def ci gal diko yett señ Massamba bu ko talifé da koy wo mu ñu ko jang degena waxna ni waxal nako bopam ne sa suma lay jangalo xëssida so ci egge ci lo xamni xamoko nang mako wax la nga wax bu la jalle man na am duñ ko xam budey yoyo bu bokk dafa am fann yo xamni dafa jublu nit ñi xam ko am na fann yo xamni digënté ak borom rek la soxla wul ko xam waye yoyu mom man da ko daan wax lo ci jang bay gi ci lo xam nang mako wax bu jalle soppi ko wala ma leral lako ndax lu ko may bu la jalle nit ñi duñ ko xam lolu mo jur lolu nga xamni bu bindé xassida la koy wo jox ko ko mu jang ko ci kanam muy deg leg mu ne ko demal masko leg ñu def ci gal gi su fekke li dem tuba bari na ti ñewugul digeenti bobu luñ fi mas mo koy mas ma lool la ko liggeelo ak diko bindilo boole ko ci daare kamil ci ñi bind waye ci bind momu sa su ko soxla da koy wo bu ñewé jangale ko xassida wala def ko lokko mu koy def lo digeenti ak bu nodd joté mu nodd loko li xam joté ma li xam loko liggey bopam la liggey diine mom la ko don liggeelo mom la ko liggeelo xobu ci bir loolu taxna serigne bassirou wax ni nonu mu ko don jangalo xassidam yi ak nonu mu ko don dugale ci liggey bopam yi taxna xamal nako ci bopam lo xamni ñim ko ci xamal bari wut mu ko xamal bari wut ba taxna dir bobu la nek ak serigne bi ci ndiarim ba serigne bi joge ndiarim ñew Touba mu dess ci liggey yoyu batale ko rek ay liggey top to xassida yi ak liggey yu bari yo xamanteni leralon nako bopam bëgg mu di sa doxé nona ginaaw serigne bi ci xassida yi rek moy ay liggéeyam bind xassida yi ak masko ak jëm ko mool yi moko ñëk xalaat moko ñëk tambali dama sen dam touré xamna ci lu bari mom leer netal nama ci lu bari leral nama ci lu bari yo xamni mom moko do net mom moko do netali kon nonu moy ci gattal moy dundam li nga xamanteni bi mom moy fimu jaar ak li nga xamanteni mom la dundu ak serigne bi nga xamni dal liggey bopam la ko don deflo da ko daan wax ni sama liggey bop yi nga xamni ma ko fetewul sama bop ma ko waral sama defal sama bop yoy la ko daan liggey lo moko melni ci am sat yi xate ak ay ben bari wuñu ay ben way man ñoo ñaar la ci xam ak mbind nak mbindum kamil yi nga xamni mom leen daan bi mom leen daan bind lo daan wax ni musuñu tok wet ben yoon te nekkun di bind leg ñaar ak ñaar mu boole wo ñaar ñu xeto khalima boole leenu kamil ñu dem bind ko leg mu war ñet leg ñent leg juroom ben leg ba defana juroom ñaar daan leen wo boole leenu ko ba ci kamil bi ñu mujjibi ci koor gogu nga xamni soorewu la gumu jigi neena bayyi nañ ba wër wi xey ñaar fukki beccëk ya ak juroom ñaar ci yor leen wo ñu ñew mu ne leen xam ngeen luma leen tudde ñu ne ko ah mom day xamagun ko fekk ba mi ngi tek paquet ko yit ni mu ne ab kamil de la bëgg te bëgguma ñu ne ma wër wi fel na te neewu leen ma kamil baangi te tay la ñaar fukki ak juroom ñaar

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه تبر رضوان وتمكين يين بوكي جوليت يي بوكي طالبي ييغا خامني يين نغي باي خيل سين ويب تي في آل أثر توبا ماغي لين دي نويو دي لين زياره دي لين بالو اق دي لين بال اق دي نيان سون بروم سبحانه وتعالى mo bolé ñu jéggal suñu bakkar té xir ñu ci ak ñub té saxal ñu ci barké Serigne Touba Khadim Rasoul mbokk yi al asr Touba ñëwaat ni ci seen émission Great Figures ñu fassiyéné agalé émission bi nga xamné ni séxon nañ ko ak Serigne Cheikhouna Diop Serigne Cheikhouna suñu émission bi wessu waxtaanon nañ ci ganek aduna Cheikh Mahamadou Lamine waxtaan tam ci am njangam njangum alquranam ak njangum xam xamam waxtan ci itam ñewuk serigne bi ñew gi ñew ci serigne bi ak nam fa nekke won ba fofu lañ yamone tay nak ñu wara tambulé ci lolu jangatalon nga ñuko ci bam démé ba serigne bi laqo légui nak ñu bëggona laaj ginaaw bi nga xamné ni dem na ba nga xamné gisatul serigne bi ak dundam num démé won
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sun le men ñong lay nuyu bu baax di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel di rafetlu lool jataay yu mel nii tey sant sunu borom tabaraka wa taala bu baax a baax di ñaan mu nangul na lépp loo xam ni rek jëme nañ ko ci sang yu tedd yooyu nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ bu mag bi ni nga ko waxee rek keroog kon jàngatoon nañ ak dundam ci ak ganeem àdduna ba ci am njàngam alquran ak ni ñëwee ci sëriñ bi ak nam fa nekke woon ak am njàngam xam-xamam nga xam lépp ci sëriñ bi la waaye Cheikh Mahamadou Lamine yàlla dafa dogal histoire am dafa jaxasoog histoire sëriñ bi mag bi nga xam ne daanaka kenn mënu ko waxtaane te waxtaane woo sëriñ bi mag bi ndax bi mu gënee àdduna ba ni mu amee maanaam ñaar fukki at loolu dong mooy li nga xam ne moom la àndut ak sëriñ bi wala sax yées na ko waaye bi mu amee ñaar fukki at ba ni sëñ bi delloo ci boromam yàlla dafa dogal bi mu ñëwee ba ci moom teqaliko wuñ benn yoon ba ni sëñ bi wuyjee boromam loolu nag tawfiq la ju ko sun borom defal ba tax na kon keroog ñu yemoon ci bi nga xamee ne sëriñ bi wuyjee na boromam nga xam ne mooy ki nga xam ne moo ko njëkk a defal marsiya ci juróom-ñeent bayit yu rafet yu daw yaram muy wax naan bismillahi rahmaani rahim mada cheikhu lil mawla allazi kaana yabudu وقد كان يدري أنه ليس يعبد فشمر يرعى من رضا الله ما اقتدت أوامره مثل المناهي ويمهد وينهى عن الفحشاء ويامر بالهدى ويأتي ولا يغلو بما هو يحد وكان عماد الدين أيام عمره إليه بنوه لابتغى الحق قد هدوا يرون له حق الأبوة واجبا وكان يرى حق البنوة يحمد فمن لليتامى كان أنسى جميعهم أصولهم والسر بالخير يحمد وكان لأهل الفقر خصبا مهنئا يوافون من شتى إليه ليرفدوا ولو جاز أن يفدى فضيناه غير أن مضت قبله السادات طرا وما فدوا ألا إنه إن غاب عنا بجسمه فما غاب عنا خيره المتجدد جرم ينتبه يديو إلا تدف بيديو دو يرم تيغاتل رك da cee wane ne sëriñ bi dellu na ci boromam waaye jaama ngi noonu boo xam ne maanaam dellu na ci boromam bi nga xam ne moom rek la daan jaam waaye naka jekk xamoon na ne du fi sax du mu yàgg-yàgg dana wuy ji boromam muy koo xam ne dafa wëg woon rek di sàmm jëf yi nga xam ne ci la mën a amee ngërëmul yàlla taxaw temm ci ndigal yàlla yi di ko def ni mu ko santaanee te tere yi kenn du ko ci gis xam daan digle lu baax di tere lu bon ba noppi di ko dikkee boole ci di maanaam li muy digle da koy def li muy tere kenn du ko ci gis te daawul teggal mu nekkoon kenul diine giiru ak dundam gépp ak njabootam itam ngir sàkku ngërëmal sun borom tax na da leen a gindi ba teg leen ci aw yoon ñoom it gisoon nañ àqi waajur ji nga xam ne moo war seen digg ak moom ba tax na daanuñ ko sàmm moom itam gis na àqi njureel gi mu leen jur ba daanu ko sàmm di ci sant sunu borom mu ne ana fan la jirim yi di jëleeti koo xam ne buñ xasee ba ñëw ci moom da leen di fàtteloo seen ñaari waajur fàtteloo leen seen si maanaam seenu dëkk ngir jikkoom ju rafet ak njëriñam lu bari nee na dafa nekkoon ci nit ñi nga xam ne dañoo ñàkk da nekkon naata nga ci ñoom nga xam ne fu nekk la daan jóge di ñëw ci moom ngir di sàkku ndimbal mu ne waaye dem na waaye bu fekkonte ne mën nañ koo jotoo de mu des kon day ñu jotoo ko ñun ñëpp suñu bakkan dem te moom mu des waaye nag kilifa yi fi jaaroon yëpp wuy ji nañ seen borom te kenn jotoowu leen nga xam ne loolu mooy maanaam aaday sunu borom ci kaw suuf ñuy jëfanteeg jaam ñi mu ne waaye bu fekkee fàddu maanaam fàddu na suñuy bët ba gisatuñ ko itam aw yiwam moom waxtu nekk muy dikk-dikkee ci nun foofu la yemale marsiya bi ginnaaw bi nga xam ne noppi naa gis sëriñ bi ci zahir itam dafa daal di wéy rek ci li nga xam ne moom la ko sëriñ bi toqantale woon nga xam ne xamut lu dul moom muy jàng maanaam ak jàngale ak sax ci njub ba tax na mu daal dem kayal sanc fa am na ñu wax ne ci ndigalu suñu Modou Moustapha la fa demee woon sanc fa nga xam ne am na fa ay at yu bari féetewoo fa jàngale dégg ak jaamu yàlla gi nga xam ne moom la ko sëriñ bi toqantale woon ginnaaw bi ilimaat di nga xam ne moo daan jiite ci Jumaa Ndiarème defe naa sëriñ Afiatou Mbacke la bu ma jumut daal di nelaw suñu Modou Moustapha daal di koy sant mu jóge ca yéen ñëw Ndiarème daal di amee Jumaa Ndiarème taxawe ko di ko jiite loolu itam sax na ci diir bu yàgg wax nañ ne mat na fanweeri at yoo xam ne moo ko doon jiite ci Ndiarème bokkoon na itam ci kilifa yi Daare Kamil Daare Kamil barab la boo xam ne sëriñ bi da koo xaroo woon ngir bis bu set ñu fa wàcce ay Kamil alquran ay nangam yoon ci bis ci bis bu nekk loolu it ba tey mi ngi am foofee ci Ndiarème bokkoon na itam ci ñi nga xam ne ñoo amee woon taxawaay bu fés ci jamono yi suñu Moustapha di liggéey Jumaa Touba nga xam ne dox na ci wax na ci jëf na ci lépp rek ngir bëgg sëriñ bi am ndam ba sax jotan na cee def ay bayit yu am solo ci wolof di nga di ci soññi taalibe yi bismillahi rahmani rahim yaa fattaahu yaa alimu yaa xabiru déglu leen ma laabire leen diine laabire la laaj déglu leen teewlu leen ko ci xol yéena leen lëf di day waame wow dunga leen cheikh bi woote na tey wuyu leen ci jumaay góor gu baax teele leen Moustapha minu gën neena leen man taxaw naa ci kat hayca leen hayca leen hayca leen hayca leen hayca leen gaayi seex wallu leen jël jëlooy tax lu diisa woyof jël mu jóg yàlla moom may na leen jëf ci xol lay faboo bu faboo dootu diis facëri ña faboon ku fa soo dem bu ne fii na fi ku fa soo dem bu ne fii na wàcc wéy na xaat du ne woy naa dugoon ku fa soo dem bu ne fii na wàcc wéy na xaat du ne woy naa dugoon xaajo yi duñu jeex wattu leen dee dajeeg seen borom naa bu doon foble leen Moustapha foble leen Moustapha li mu fob foble leen seetlu leen la wéyoon la wéyoon doy na kuy waarukat seetlu leen yàlla moom lu mu taal ku fasoo texe day tef danaa tefle leen danaa tefle leen ña ne woon nan ko fob ca ba woon ba fi tey seeni kem ñee na leen sant yàlla nu war ngir danoo xam ku mat njit te doy sant leen topp leen ndigalam te baxit ak tereem kon na ngeen texe yéen mokk leen ko bu baax yàlla xiir seeni surga ñu ñëw mokk leen darajaal leen ko kon yàlla xiir ci ñu leen darajaal ci ñeneen sotti leen ko halal yàlla xiir ñi mu may koom ñu ñëw sotti leen réew mi yàqu na lool te lu dul wuute gii ma ci gis daje leen yàlla mooy sàkk njiit ku ko bañ ngir fexee jiitu jàdd na yoon leble ak topp mooy maye ak jiitu lii mooy la xam leble leen bu ñu noon nommu tey xàll wi mu joxoñ réew mi jag nommu leen bu ñu maase wulit ku ko def yow sa mbir mbépp jub nattu leen xànd leen te di ñaaxante tey dimbaleente bu leen defi noon lore ak dox di reetaanu gaay ak di xeebante cheikh sant leen wax na ngeen dégg jëf ngeen di gis bind hit ba fi yéen jàng leen wa salaam maa ngi tuub tey dagaan sutura ak ngërëmam neel amiin julli naa ci yoneen ak ñoñam ak ku leen topp fii ak feneen subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamu ala mursalin walhamdulilahi rabbil alamin bayit yooyu mooy yi nga xam ne moom la defoon kon ci bi sëñ Modou Moustapha di liggéey Jumaa Touba bari na it ay baati wolof yoo xam ne mel na ne xaw naa jafeñ lool ci waxi wolof yàlla dogal na it mooy ki nga xam ne moo njëkk a noddu ci liqaa ci Jumaa Touba njëkk cee liqaam loolu bu demee ci téeréem bi mu tuddee taarixu binaayil masjid bi Touba dana gën a leer incha allah bokk na ci ay taxawaayam it ginnaaw bi mu noppee gis sëriñ bi ci zahir féete gum féete woon ak sëriñ Basirou ci liggéey yu bari yu mu daan taxawee ci barab bi tudd albaqaatul mubarak ci Ndiarème ndax ñoom ñaar dañoo yàgg lool diirub li sëñ bi nekk Ndiarème lépp dañoo jaxasoo woon bay benn bokk na ci liggéey yooyu nag alfalkul mashoun bi nga xam ne moo ko daan jàngal sëriñ Basirou ci Ndiarème weeru koor wu ne fulku nak khasida gu mag la go xam serigne moko talif waye dañu daan def bis bu set rek ñu jang ci dara ba wéru koor wi jeex ciosan la nak dañu wax ne alquran yi la won manam khasida yi nga xamne mom la serigne bi teunké lén ci aya alquran yi nga xamne mo ci dajale lu bari ci ndigalul serigne bashir netal nañ ne lim djublu won ci jotaay bi modi djemalat jotaay yob serigne bi ci diko fataliku di ci toyal ab xolam ak xoli talibey ndax serigne bi ni manam non rek la ko dan defe tewna ci ab jotaay bataay di janglo serigne mudlamin khassida ci diko yekati bi nga xamene yalla dogal na serigne bashiru delu ci boromam yalla na sun borom doli ay leram ak ngeeramam serigne mok serigne mudlamin ñepp ñu delu seen borom serigne mustafa bashiru mi nga xamne moko wutu da tan kenn ci ak njabatam ñu diko wax serigne tafsir job nga xamne moko dan jang moko dan jangal fofu ci ndiarem batay ji kon jotaay bobu mi ngi am ci ndiarem wéru koor wu nek serigne muntaka mi nga xamne mo fi nekkal serigne bashiru mo koy taxawé na sun borom yagal ab taxawayam te deugural ko ta nangul ñu jotaay bi ta saxal ko li fek jant ba ngi fenk ak so kon bokku na ci ay taxawayam it muy lo xam lu muuta ñak la am ñu fa fété modi lepp lu xam ci serigne bi ta muy lo xam ne lu wara xamle la lu gis na ne bu ko xamalé talibé yi dana leen amal jariñ lepp bin nako ci kaw lolu kon ci lañu duggé ci walu talif yi nga xam ne mom la talif jëmele ko ci serigne bi ak ñi nga xam ne ño andon ak serigne bi di talibé yi ñëk and ak mom bokku na ci talif yoy nak téré bi ci gëna siiw modi irwaun nadim min azbi hubbil khadim ndax dañu wax ne borom xam xam dañu wax ne man arraha waliyan fa ka annama ahyahu kep ko xamni tarikhal na waliyu manam waliyu bayiko na fi musuli wat ay jaar jaaram leral ko bind ko jangal ko nit ñi man xam ko dafa melni dafa indi wat jëm manam jëmam nit ñi diko gis di roy ci mom di jaluñu ci mom lolu taxna mu bind ci mom lu bari téré bi ci gëna siw nak muy irwaun nadim min azbi hubbil khadim nga xamne téré bu yaatu la bu am bu ñariñ lu bari bari xam da ko tambale ci gan ak aduna serigne bi ak famu jaar ci walu njangam ak bi nga xamé né mi ngi jangé ci wajuram ak bi ni wajuram génné aduna ak bi wajuram génné aduna nim taxawé ak nim doxalé ak fi yoonu moy juddo ba ci tukki geej gi lepp indi nako ba nim delsi waté ci réew mi ak famu jaar fep ba nim démé ci tukki ñaarélam bi muy ganar ba nim fa joggé ñew ci yeen ak nim nekké won ci ndiarém ba nim wuy jabarom lepp indi nako buntu ba ca mujj itam mu jaglel ko chere yi nga xamne mom la mag ni jamonante won ak serigne bi chere ci mom nga xamne ñom ñep masse nañ ci wanane moy serigne l'islam di serigne wa l'islam téré bi nak jëlena rek am gi mu am solo ak li ci nek nim yaato ak ndariñ li ci nek waye itam day liggey bo xamne borom da ko nang ci kaw ay tektal yu leer jëlena ci serigne salih touré metu do autoram ci émission bws rek mu wax ne jamono yi mi jang ci mom ci ndiarem dafa am benn bis kër gi jommi lañuy wax ci wolof mooy lakk ak lakk xew fa fekk booba moom fekku ko fa daa génnoon julli ji tisbar wala takusaan ci jumaa yi ndiarem ci nga xam ne defe naa takusaan la wax bi nga xamee ne julli na bay génn ndaw dogale ko ne ko kër ga day joj maanaam jommi na maay lakk waaye nee ne bi mu ko waxee fi mu taxaw rek la ne groupe àgg suuf daal di ne leen de maa ngi leen ko yëgal kër ga day la muy yaatu len deng le manam len dong la fa am ité ta modi liggey bobu may liggeyal serigne touba muy téré bi te bobu mi talif irwaun nadim mu ne téré bobu dé bu fekké borom nangunako fi lamay fekk ta du lak dara du ci sik bu fekké nak lak na dana xamné lamay tanon wax lepp dara amu ca wayé barab bu soriw dara kër ga ñu diko wax ciunen xombal fa lañ fa téré ba kenn xamul lu ko fa yobbu ñu ñew yett ko ko fofu mu tok mu jël ko diko taf ci ab dënam ak diko fon di wax naan li dé bu lakkom mané xawma dara lolu kon tektal la ci ne liggey bu borom nangula bok na ci ay tarifam it al minahul miskiya fil khawarikh al makkiya mom itam tere bu am solo la lim ci waxtane moy len ci kharbaxi serigne touba nga xamne yenn yi ci digam ak manam digam la won ak serigne bi sen digante ñom ñaar yenn yi itam ci talib yi nek ci rew mi yenn yi ci kilife diine yi nek ci rew mi digam ak ñom yenn yi naari ganar yi ci digam ak ñom nga xamne netal na ci lu mat fanwer xissa ak juroom ñatt bok na ci ay talifam it téré bu ñuy wax ighna'ul adim fi khabaya awradil khadim téré bobu itam téré bu yaatu la mi ngi ci waxtane werduy serigne bi ak secret ya ca ne téere bu am solo la moom itam, téere bu yaatu la. Manes na ne sax moo ëpp iraw na dim wala ñu tolloo. Bokk nañu itam ci ay taalifam téere bu ñuy wax taarixu binaail masjid bi Touba, nga xam ne téere boobu moom histoire jumaa Touba la ci nettali ci ni ko sëriñ bi santaane ak la mu ca digee ci aw yiw ci ku ca jëf dara ak la mu ca tëkkoo ci aw ay ak musiba ci ku koy jéem a gàllankoor ak tàmbali liggéey ba ak kilifa ya fa teewoon ci njiital sëriñ Nour Moustapha ak dara ci seeni jikko ak seeni melo. Yàlla na leen sunu borom dollee gërëm. Wax na ci it yaatuwaayu jumaa ji ñaata meetar la ak guddaay bi ak keno yi ak xóotaayu fondement bi, loolu lépp indi na ko ci téere boobu. Bokk na ci ay taalifam itam téere bu ñuy wax xutbat wam sësin. Téere bi nag téere la buy waxtaan yu sëriñ bi mujj def ci mbooloo ak ay fanam yu mujj ba ni mu tànne dëkkaale jeeg boroomam moom sëriñ bi ak ni ñu ko andee Touba ci njiital sëriñ Basirou. Bokk na itam ci ay taalifam téere bu ñuy wax an nubzatul mubaraka. Téere boobu itam da ciy waxtaane lenn ci jikko yu mag ñi àndoon ak sëriñ bi ak seeni jëf ak seeni ngëneel. Te it bare na lu mu junj ci beneen téere te foofu lay gën a leere. Téere yooyu kon mooy yi ñu xam, yi ñu jot a xam ci yi nga xam ne moom la bind ci sëriñ bi ak ñi àndoon ak sëriñ bi. Loolu lépp nag xam gu mu xam ne xam gi mu xam li ci nekk ci aw yiw ak tuyaaba te xam ne lépp liggéeyal sëriñ bi la moo taxoon mu di ko taxawee. Bokk na itam ci ay waxam daana wax naan lépp loo xam nii rek lu ma bind la ci sëriñ Touba lu mu doon lu ma mën a waat la ne noonu yi la amee. Li nga xam ne maa ngi koy dégg ci nit ñi ñu di ko nettali ak lu mu siiw du ma ko maanaam yaxal mukk ci ab téere. Waaye lépp lu ma bind rek fekk na muy lu jóge sëriñ bi wala muy loo xam ne ci ku ma wóolu ay waxam taqoo woon ak sëriñ bi ci laa ko jëlee. Kon loolu mooy li nga xam ne mooy liñ jëmee woon ci wàllu taalif yi.
0: Jërëjëf Serigne Cheikh Na ci leeral yu am solo yooyu nga xam ne andi nga ko ci Cheikh Mahamadou Lamine Diop ci bi nga xam ni noppi naa gis Serigne Touba ci wàllu gi mu féete woon nga wax ci jàppale gi nga xam ne ni jàppale woon na ko Cheikh Mahamadou Moustapha ci di ko jàppale ci wax ak ci jëf ba sax andi ci xaside goo xam ne ni woy na ko di ñaax taalibe yi di kañu ma di kañu xam nga kañu bokkut ak ndamu. Ndamu mooy ni mbër yi def te xaside gi mu ko wax bi mu ko defee sax mooy baxru mutadaarik nga xam ne mbër yi dañ daan naan fa ma jaar ku fa jaar taq ban nga xam ne xam mooy ndamu. Kañu nag mooy da ngay jaaj ji nit ñi ngir ñu góorgóorlu ci baxru boobu gis nga ci la jàppalee Serigne Modou Moustapha ci di jaaj ji nit ñi ngir ñu ñëw ci liggéey bi muy woote da nga dégg mu ne déglu leen ma malaa biiree leen xam nga loolu moo tolloog fa ma jaar ku fa jaar taq ban ci ndamu. Waaye fii nag ci kañu la kañu nga xam ne ci woote ci liggéey déglu leen ma malaa biiree leen diine laa biir la laaj déglu leen teewlu leen ko ci xol yéene leen lef li day waame wow doga leen dégg nga Cheikh bi woote na tey wuyu leen ci jumaay ci jumaay góor gu baax teele leen dégg nga noonu la ko toppee Moustapha mi nu gën nee na leen man taxaw naa ci tey ay ca leen ay ca leen ay ca leen ay ca leen ay ca leen gars yi Cheikh wàllu leen noonu la ko toppee ba ci mujj ga mu ne wax na ngeen dégg jëf ngeen di gis bind it ba fi yéen jàng leen wasalaam maa ngi tuub tey dagaan sutura ngërëmam nel amin julli naa ci yonen ak ñooñam ak ku leen topp fii ak feneen xam muy way yu neex yoo xam ne nii yu rythme la ci baxru bu am solo bu neex a neex. Andi nga itam ci ay taalifam moom yi nga xam ne taalif na ko bokk na ci itam li nga xam ne mën nañ ko ci gën a jàngate rek mooy xissa boobu nga nettali ci bi kër gi jom mi loolu mooy wan ne Serigne Touba nangu na liggéey boobu muy irwa on na di mooy téere boo xam ne ni kenn mënta wax ci yoonu murit kenn mënta bind ci yoonu murit di ko teggi foog nga ñëw ci moom muy lu ama am solo. Kon Serigne Cheikh Na bala ñoo ñëw rek kon ci wax maanaam laaj lu jëm ci ak jagleem yi nga xam ne ni nekkoon na ci digganteem ak Serigne Touba wax ci jagle yi nga xam ne ni Cheikh Mahamadou Lamine Diop amoon na ko ci Serigne Touba.
1: Waaw kay jërëjëf Serigne Lamine. Kon ñu ñëw ci jagle yi nga xam ne moom la ko sunu borom xéewali woon ci sëriñ bu mag bi. jagle yi nak buñ ci wax lenn ci yi nga xamne mom la da netti rek mom lañ ci indi naka jek mom nga alquran dafa wax ne wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha'u wallahu zul fadli al azim kon lolu nga ne lu ko sun borom defal señ bi rek lañ ko meuna tuddé barna lolu nak luñ ci da netti li di ci sante yalla ndax alquran mo wax ne wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ta luñ ci da netti li da lan wax ne bok na ci lima yalla xewale ci señ bi nangam ak nangam legi kon ngir sante lako ci yalla ñu netti li ci rek aslef ngir ñu man ko jariño mi ngi netti li di wax ne amna benn bis señ bi di leen bindlo ñu nekk ci bindukaay ba mom ak ay moromam lenn ci ay morom ñu nekk li bind di bind ba yag neena asman si xiin xiinu ñul kukku di ngelaw bam yag neena ngelaw li tar lol ba mujj ñul kukku nga xamne danaka kenn gisatut sa morom bo talle sa lox sa do ko gis neen lolu yobbu ko ci muy xalaat mbirum bammel ak lendamay bak xataay bak ñaari melayke ya fay laaj ak seen melokan wu doy war wo ba jot ci wax ci ay beuyit lo xamne wax ko sax ci awlam ñam ci xelam rek la ko rab dal di wax ne layta shi'ri ma za yakunu jawabi in atani fi turbati al malakani ak ne xon man ma xam buñ ma dugale ci bir suuf ba ñaari malaika yoy ñew dima laaj lan lay tontu neena bi mu tambale taw ci saase rek ma seen jëm ju joge ci bir fa señ ba ne di daw jëm ci fiñ nek bi mu exé ba ci nun dal neena am ku wuy señ bi ci yeen neena kessas ci buntu ba mo daw dal di demuy ji man sosuma won waye kessas ci buntu ba neena mo daw dal di wuy ci señ bi bam agge neena gis ko mu yor xassidu gu toy xip jox ko ko ne ko bo demé ci féré ci manam ci féré nga jox len ko nga ne len ki moy sen tontu ci ñaari malaika yoy di lacc bammel khassida gi moy gi ñu wax min allahil mahfuz legi siwna mol nañ ko ba ñing koy wéccu ko ka yépp mo tambalé ci minni liman lahul wujud wal khidam hamdun wa shukrun wa taqabbal al khidam nga khassida go xamné gu lambo tawhid la bokku na ci liko sunu borom xéewale ci sëriñ bi neena natna manam natna ko ci noddu benn bis ginaaw bu noddu kat ba faato mu rafetal ko mu fetal ko jakka ja mu di ko noddal nga xamne neena noddal nako ay at yo xamne sa bu ñewé rek ci jakka ji mo koy li xamal mu dal di julli lélé bu jullé ba noppi dal di ubbi mihrab bi dal di koy sante mu yëkëtil ko khasida loolu it bo sété téréem bi mi wax al-minah al-miskiya dana ci gëna leer ndax neena sun borom da ko xewale won baat bu neex ba ñepp daan ci yemu mi ngi netti sax di wax ne amna benn bis serigne bi diko jangalo khasida sant ko ne ko sa bo ci gisee lu mata defaraat rek nang mako wax neena mu jang ba ex ci gis lu ko nuru waye ay teggina mayuko mu diko wax serigne bi neena muy baamu bayidu di baamu bayidu ba yag serigne bi nako mud lamine xana fofu da mata defaraat neena mu ne tek am ci jotaay ba kilifa gune mom mi de momata defar neena serigne bi nako xana xamone ñi defaru nañ neena ci serigne bobu la yegge sama defaru ba buma joge dama dal dem ci mom dal di safuante ak mom ndax budul ko nak mom duma deg kaddu gog ci serigne bi serigne bi it mas nako wax ne ko mud lamine mu nako mbacke mu nako sama borom xamal na mané mala jur lolit di tawfiq jo xamne sunu borom defal nak ko laaj nako bisit ne ko waxal lo gëna bëgg ma defal lako neena mu ne ko man day aduna yitté wu ma fi dara waye ëllëg yowmal xiyam ni ma xamé ne sa dëgg ak rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kenn du ci dox mané dama bëgg sama digënté yow bu ci kenn dox sëriñ bi dal di ko koy nangul bokku na ci liko yalla xéewale sëriñ bi itam amna ñuy tuddé al asharatul mubashsharatu bil janna xamné moy lolu ci amon na ci sahaba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fukk ñoo xamne ñom la yonnati begal ci ben jotaay ne len yeen seen aljana woor na ma donte bobu sahaba yep seen aljana leer nako waye ñoo ñu moy ñi nga xamne ñom lañ xam ci ben jotaay dañ leen lim khulafa ur rashiduna ci la bok ci lañ bok mu ñent ñoo ñu ak juroom ben ci manam ye ci seus ba mat fukk lolu itam dafa amon serign bi lolu lepp bok na ci liñ ci jang rek moy serign bi moy ko xamne leppam dako nurale ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena it serigne bi daf ko daan jàngloo njàngum xasida ci waxtu fajar, saa boo xamee ne maanaam sëlmal na julik suba da koy jàngloo xasida. Benn bis nee na waxtu jot sëriñ bi sëlmal gisu ko, mu daal di yónnee woolu ko. Nee na ni ma ñëwee ci kër gi nag baaxoo ma ko ñëwee ci maanaam ci kër gi. Bi ma egsee maa ngi fekk sama mbokk taaliba yi toog di xaar sëriñ mu ubbi sëriñ baa ngi ci biir. Nee na ma toog, bu ñu toogee ba yàgg dégg ko mu yëngu xumb ba mel na luy ñëw, ba yàgg mu ne waat tekk dal, ba yàgg mu defaat ko, ba yàgg mu ne waat tekk, ba yàgg mu daal di wax ci kaw daal di ne insarifu suduurul ahraari xuburul asraar, wëlbatiku leen, maanaam wëlbatiku leen ngeen dellu ndax dëndi gor yi ñooy bàmmeer yi secret yi. Nee na bi mu waxee loolu rek ñun ñëpp ñu daal di maa si jóg di dellu, waaye man maa ngi ànd ak kersa ak njàqare ndax maanaam xëy na kenn xamul li xew, waaye man yëg naa ci sama bopp loo xam ne tax na ma ànd ak kersa lool ak njàqare. Nee na bi ma àggee baat yooyu tamoo di suduurul ahraari xuburul asraar, nee na ma daal ci woy ak xasida goo xam ne xaraf yi nekk ci jumla yooyu laa ko tënkee. Mu tàmbalee ci salaaxu kullika maa al islaahi qad xamaya xibaka an talaaxi daruka an zawil mafasidil fasaad qaada ilayka xubba mubxidi fasaad. Defe naa loolu mooy bopp xasida gi, da cee wax ne yow sëriñ bi yéwén goo xam ne sa lépp yéwén na ko mooy aar sa soppi bii te mooy man ba du maanaam genn yàqu du jëm ci man. Ba ma ak jañ gi nga xam ne yaa ngi koy jañ way yàq ñi moo maanaam moo la wa matal ba indil la cofeelug ñi nga xam ne dañoo bañ ak yàq. Nee na bi xasida gi àggee mu ñëw wan ko sëriñ bi ginnaaw bi mu daal tëdd tawat ju mettee metti ba bi ko sun borom jàmbalee mu rajek sëriñ bi, sëriñ bi ne ko Mohamadul Amin sa tawat ja day sa xasida ga moo ko waral. Nee na sama yaqin daal di gën a wóolu daal di gën a dëgër, sama yaakaar it gën a dolliku. Nee na it mas na ko wax ne ko Mudu Lamine bayit sàngam ci sama xasida yi ana na ngeen koy firee, ana na ko fóoree di firee. Nee na mu ne ko xanaa nangam ak nangam ak nangam, mu ne ko loolu de du ci sama jublu, nangam ak nangam de moo ci sama jublu. Loolu it suñu Abdou Khoudous Khalifa Sine Mbacke Kadior moom ko nettali, nee na ci làmmiñam la ko nangoo. Mas na ko wax it ne ko aaya ji nan ngeen koy firee, man jaa bil xasanati falahu asru amsaliha wa man jaa bisayiati fala yujse illa mislaha. Maanaam naka ngeen koy firee? Nee na mu ne ko xanaa de mooy da cee wax ne képp ku def benn bu baax dana la ko fulal ba muy fukk. Mu ne ko Mohamadul Amin sama borom waxut man faala de, dafa wax ne ku def benn bu baax sàmm ko, ku def benn bu baax sàmm ko ba mu egsi ba ci man jaa ala wax dana la ko fulal ba muy fukk. Nee na ko it bis saa bu ngeen ma gisee may def lu wuute ngir mi bu leen ma ci roy ngirum Imam Malik, saa bu ngeen gisee may def lu wuute ngirum Imam Malik mi bu leen ma ci roy ndax man am naa ay jegle sama digg ak sama borom yoo xam ne am ngir tënkatuma. loolu kon lenn la ci wàll gi nga xam ne moom la maanaam ay jagle yoo xam ne dañ ko daan dégg mag ñi sa zone ci moom dañ ko daan dégg mu di ko faral.